Vaša ona najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje do 23, a dnevno 26 do 32, negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalno hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a Njegovu 23, a dnevna 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.

0: zbog tog kretena te muškarce menja, monstru me stvorio.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: kao što smo i napomenuli, govorila naš jutrošnji predavač je nekadašnji muftija, vojni Hadis Pašalić. Evo, meni je zaista drago da nam se jutros naš Hadis Efendija, ako mogu da obraća, jer on to nije do sad radio ovdje sa čursa ove naše čaršijske sultana Ahmedove džami. Molim uzvišnog Allaha za šanku da pomogu da u Kabulju sela upiše njegov trud da nam da ovdje kako je naša i naša.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دراغا براتشو السلام عليكم إيمان يا دراغو što se ovdje ovog sabaha obraćam. Zato se zahvaljujem muftiji Zeničkom, profesoru doktoru Meludinu Dizdareviću. Dozvolite da salamim i muftiju doktora Ejub Efendiju Davutovića, dugogodišnje glavnog imama Jakub Efendiju Salkicu, zamjenika glavnog imama Bilčevića i naravno još jednom sve vas da smo se okupili u ovom mubarek danu na ovom mubarek mjestu. La jestevi ashabu nari wa ashabu dženne, kaže uzvišeni Allah Đelešanu. Nisu isti stanovnici džehennema i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će postići ono što želi. Ovaj kuranski ajet čujemo svako jutro poslije ranog sabaha. Historija od najranijih vremena bilježi da su ljudi prinosili žrtvu svetištima, božanstvima. Najvjerovatnije je da bi udobrovoljili ili da bi tražili od njih zaštitu. Jevreji i muslimani, a u početku je to tako bilo i kod kršćana, vrše obrezivanje, to jest sunnečenje. Ta praksa je jedan vid žrtvovanja dijela tijela ljudskog. Muhammed a.s. je rekao da se prvi osunnetio Ibrahim a.s. Pa otud ova praksa obrezivanja u ovim monoteističkim tradicijama. Sve do agresije na Bosnu i Hercegovinu mi smo uz ovaj medicinski zahvat imali i vjerski obred gdje se učio odloma Kur'ana i sunnet dova. Žao mi je što se to iz dana u dan pomalo napušta. Još je to u jednom većem dijelu zadržano u Krajini. Ali, draga braćo, sunnet, odnosno sunnećenje je na jedan način i potvrđivanje kontinuiteta objava koje od poslanika Ibrahima alejhi selama donosimo i prenosimo do Muhameda alejhi selama. To je sunnet koji se najmasovnije obavlja i vrši u Bosni i Hercegovini. Ali danas, naravno i narednih dana Kurban Bajrama ili Velikog Bajrama, zovemo ga veliki zato što obuhvata i hadž i kurban i mubarek dane, prisjećamo se velike i lične drame kroz koju je prošao Ibrahim alejhiselam i njegov dugo čekani sin Ismail. To je jedan od najdramatičnijih, odnosno jedna od najdramatičnijih scena koju je uzvišeni Allah objavio. U vrijeme Bajrama će hadžije bacati kamenčiće na šejtana, odnosno prisjećati se Ibrahima alejhiselama kako tjera od sebe šejtana koji ga nagovara na suprotno. I čitav život je tako. Uvijek nas šejtan nagovara na suprotno u odnosu na ono što je hajr. Ibrahim alejhiselam je pobjedio šejtana. Naravno, uz ogromnu spremnost na veliku žrtvu da zakolje svog sina. A kada ste spremni na veliku žrtvu, slijedi i velika nagrada. Ibrahim alejhiselam je dobio veliku nagradu. I na ovom, a i na budućem svijetu. Sve monoteističke religije vezuju se za Ibrahima alejhiselama. Židovi, kršćani i muslimani ga spominju i kod sviju je veliki poslanik. Iz njegovog poroda rođen je Muhammed alejhiselam, iz loze Ibrahima alejhiselam. Na svakom namazu molimo dragog Boga: Bože, ukaži svoju milost Muhammedu i rodu Muhammedovu, kao što si ukazao Ibrahimu i rodu Ibrahimu. Uzvišeni Allah ga je u Kur'anu, i to samo njega, od svih poslanika nazvao Halilullah, Allahov prijatelj. Draga braćo, samo ako se daje i žrtvuje, ima se pravo očekivati, ali ako se ne žrtvuje, rezultat je jasan, ni napretka, ni spomena. Kod nas se često kaže za neke ljude: živjeli su nako. Zato što su čitav život živjeli u komforu i nisu bili spremni da se žrtvu. Muhammed alejhiselam je kroz lični primjer čitavu svoju misiju bio borac i žrtva da se Allahova riječ uzdigni. On je tako odgajao i svoje ashabe. Želim da navedem nekoliko primjera zaista iznimne žrtve i spremnosti ashaba Božijeg poslanika. Amr bin al-Džunuh je bio hrom i veoma star, ali je krenuo da učestvuje na bici na Uhudu. Ashabi su mu govorili: nemoj, kućeš tako star. A on im je kazao: tako mi Allaha, nadam se da ću ovom svojom hromom nogom došepati do dženneta. U bici na Kadisiji učestvovao je, i to kao bajraktar, slijepi ashab Abdullah bin Ummi Mektum. Kada su ga upitali ashabi: kud ćeš ti, daj star, daj slijep, daj hoće još da i nosi bajra. On kaže: ja sam tu da povećam broj muslimana i da neprijatelj stekne dojam da nas ima više nego što jest. Većina nas je bila u Istanbulu i posjetila džamiju Ejub el-Ensari. Ejub el-Ensari je u 80. godini života dao život kao šehid na bedemima Konstantinopolja. Ako malo uzmemo u našu skorašnju prošlost, a trebamo je se prisjećati, vidjet ćete koliko su naši Bošnjaci bili spremni na žrtvu. 26.5.1942. godine, u stvari juče, se napunilo 84 godine kada je ovdje u Zenici u Sultan Ahmedovoj medresi potpisana Zenička rezolucija. Dokument koji je spasio Rome sigurne smrti u Jasenovcu. Zeničani na čelu sa rahmetli Fadilom Imamovićom, njih 27, žrtovali su i doveli svoj život u golemu opasnost za spas drugi. Posjećam vas, braćo, da je to bilo vrijeme fašizma, okrutnog fašizma, i da su rahmetli Fadil Imamović, a i ostali potpisnici imali 1000 razloga da ne potpišu i da ne pokrenu rezoluciju. Hvala muftiji Dizdareviću koji je osvijetlio ovaj događaj i sada imamo spomen ploču na medresi Sultan Ahmed. U martu 1952. godine, opet prije 74 godine, jedna grupa, tačnije 20 muslimana Zeničana, su su uputili zahtjev Reisul Ulemi Ibrahim Efendi i Fejiću da im posreduje kod tadašnje vlasti da obave hač. Jer od 46. godine nije bio organizovan hač iz Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine, i muslimani nisu mogli obaviti ovu petu islamsku dužnost. Tada hrabri Zeničani traže od Reisul Emi da obavi ovaj farz. I tada nije bilo vrijeme lahko. To je opet bilo vrijeme agresivnog komunizma, gdje se zatvarali mektebi, gdje si morao napisat molbu da održiš mevlud u privatnoj kući. Gdje je se na sve moguće strane sputavala vjerska sloboda. Ali eto, ti hrabri Zeničani bili su spremni na žrtvu i slijedili Ibrahim alejhis salama, Muhammed alejhis salama, ashabe, da se žrtvuju zarad svojih vjerskih obaveza. Godine 1965. opet tačno prije 65 godina, u dvorištu Gazi Husred Begove medrese, Kjamil Efendija Silajđić je prvi žrtvovao svoj kurban za učenike ove škole. To su opet teške godine. Učenici medrese, Gazine medrese, tada žive jako oskudno. Nije to bilo lahko. Ali Kjamil Efendija, naš hafiz, naš profesor i mudaris, nije se osvrtao šta će drugi kazat, nego je svojim ličnim primjerom zaklo kurban u dobrovoljačkoj i podijelio učenicima medrese. Interesantno da je ga u tom podržao nakon te 61. godine naš veliki pjevač, naš Safet Isović, Allah mu rahmetin, koji je donosio i uplaćivao kurbane u Gazi Husrebegovu medresu. I vidite, kad je nijet iskren, dova, odnosno djelo, odnosno žrtva koju je učinio Kjamil Efendija te 61. godine, samo do rata se je u Gazi Husrebegovoj medresi zaklano 2000 kurbana. Danas se to čini u svim našim medresama i od toga se pomažu ne samo učenici medrese, nego i bolnice i druge humanitarne organizacije. U ratu 92. 95. na agresiju na Bosnu i Hercegovinu je mnogo primjera koji pokazuju spremnost na žrtvu. Ali ako to hoćemo da zaokvirimo, možemo kazati, draga braćo, tamo gdje brojimo šehide i vojnike, u selima i gradovima, gdje smo se postrojili, ostvarili smo rezultat i sačuvali našu nejač. Ondje gdje se nismo postrojili, ondje gdje ne brojimo naše šehide, tamo brojimo žrtve. Samo su bol i žrtve velike. Ili ondje gdje smo se pouzdali da će nas neko drugi zaštititi. I tamo su bol i žrtve velike. Ljudska povijest nas uči da značajne iskorake u tokovima ljudske historije su uglavnom rezultat velikih žrtava pojedinaca ili grupa. Svi nabrojani primjeri poslanika, ashaba, čestitih muslimana nas upućuju i postiču da se pokrenemo, da gledamo dalje onako kako je to gledao naš rahmetli Fadil Imamović, naš rahmetli Hafiz Kamil Efendija Silajđić i mnogi drugi. Da tako damo nove vrijednosti i novi kvalitet našem životu. Često nismo na ovom tragu, odnosno na ovom putu. Braćo, ubija nas konformizam, da nam je da neko drugi uradi za nas. Teško se pokrećemo. Plaho nam je teško da bilo šta uradimo za svoju zajednicu, za svoju državu. Toliko nam je teško da se upitam da li mi možemo ili hoćemo ili želimo živjeti u zemlji u kojoj su naši očevi, naša braća živote dali. Ukoliko budemo i dalje stajali i čekali, bojim se, i ne budemo slijedili sunnet Ibrahima alejhiselama, njegovu odlučnost i njegovu žrtvu koju evo prenosimo od poslanika Muhameda alejhiselama do ashaba i čestitih muslimana, da nemamo pravo očekivati prosperitet u ovoj zemlji. Molim Allah dželešanuhu da u ovim mubarek danima nas uputi, da nam usluša dove ali budimo iskreni, samo on je dole gdje smo mi nešto učinili. Nek nam Allah Đelešanu u tom pomogne. Amin.
2: فاذكروا الله عند مشعر الحرام

وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر ولله.

mubarek mjestu na častome mimberu Sultan Ahmedove džamije i ovom mubarek danu Kurban Bajrama kojeg sa radošću dočekujemo. U ovom Bajramu susreću se hadž kao kruna vjernikov života i kurban kao simbol žrtve dragome Allahu Đelešanhu. I baš zgusnutost ovih obreda koji se među se prepliču i nadopunjuju čini ovaj Bajram tako posebnim i tako važnim. Složit ćemo se, braćo, da nema vjere bez obreda i da su obredi ključni sadržaj za očuvanje onih učenja i vrijednosti ljudskome biću bez kojih nema vjere, a to su svjetonazor i sistem vrednota. Preko obreda, kao simboličnih hakata, mi u svom srcu oživljavamo vjeru i osnažujemo pobožnost u duši. Obredi kao svete čini ili dijela koja imaju sveta značenja, omogućavaju strujanje vjere damarima čovjeka. To je moguće samo ako obrede ne razumijevamo doslovno, već kao simbolična dijela kojim se ostvaruje nešto više i nešto preče od samoga čina. Bacanje kamenčića na min je besmislen čin ako ne razumijemo da mi tim putem na simboličnoj ravni idemo stopama Ibrahima alejhiselam, kamenujemo šeitana i odričemo se zla u svome srcu. Vaše stajanje na Bajram namazu u ovom danu ne znači ništa do pukog gubljenja vremena ako ne razumijemo da je to stajanje pred gospodarom svjetova koji ravna svijetom koji život i smrt daje. Isto tako i obred hadža i obred prinošenja žrtve ima svoju puninu tek onda kada shvatimo da je taj kurban samo posrednik do dubljih dimenzija čovjeka. Zato Kur'an veli: do Allaha neće doprijeti ni krv ni meso kurbana, nego će do Allaha doprijeti samo vaša bogobojaznost i svjesnost u Allahu. Kurban je kurban, iako ništa od imetka ne podijeliš, već se sa svojom porucom pojedeš, ako je u ime Allaha i zarad njegovog zadivojstva učinjen. A ako nije u ime Allaha učinjen, džaba ti je i da sve podijeliš. Kurban je sredstvo, a bogobojaznost je krajni cilj, a taj cilj se postiže žrtvovanjem imetka za ono u što vjeruješ. Jer šta je čovjek ako nije ono u što vjeruje, ono za što se bori, ono za što je spreman zadžaba raditi pa u konačnici i život dati. To znači imati ideale u životu, to znači imati nešto više od sebe za što smo spremni živjeti. Svi mi volimo novac i radimo za pare, ali ako radimo samo za novac, onda smo izgubili poantu života, izgubili smo svrhu življenja. Čovjek bez ideala, pa ma kojih i ma kakvih, nije čovjek, već dvonožna životinja. I partizani su tokom Drugog svjetskog rata ginuli za neke ideale i za njih su bili spremni glavu da daju i to treba poštovati. Zato su se i izborili za njih uprkos silnim naporima i žrtvama. Isto tako i minula agresija porodila je mnoge heroje koji su bili spremni za svoja uvjerenja glavu dati. Upravo ta spremnost na žrtvu dala nam je državu koju danas imamo uprkos svim negativnim izgledima kojima smo bili izloženi. Postoji u literaturi ono što se zove paradoks posjedovanja, koji kaže da čovjek istinski posjeduje samo ono čega se spreman odreći. Samo ono čega se spreman lišiti u tvome istinskom posjedu. Nasuprot toga, ono čega se nisi spreman odreći, to u stvari posjeduje tebe. To je u stvari vlasnik nad tobom. I paradoksalno, što ga čvrše držiš u sebe, sve je manje tvoje. Žrtvovanjem kurbana, odlaskom na hadž, pokazujemo i sebi i drugima da mi posjedujemo imetak, a ne imetak nas. Da ima nešto za što smo spremni da izdvojimo toliko novca i da na stvarni i suštinski način pokažemo da imamo ideale, da smo ljudi, da smo vjernici. Međutim, to nimalo ne znači da vjernik ne treba težiti imetku
i boriti se da mu život na ovom svijetu bude ugodniji i bude ljepši. Bez imetka se ne može, koliko god neki govorili protiv njega. Islam je u stvari vjera koja u svemu traži ravnotežu i nema ambiciju čovjeka zamajavati idejama odustajanja od dunjaluka za rada hireta. Niti islam zabranjuje nefsanske potrebe za račun duha. Duh je važan, ali je važno i tijelo. A hiret je važan, ali jedini put do njega je preko ovog svijeta, kako su rekli velikani. A na ovom svijetu ulema govori kako za ahiret treba platiti zekat, udjeliti sadaku, obaviti hadž, prinijeti kurban, treba biti koristan porodici i društvu. Ama kako da zaradimo i obavimo sve te obrade ako istovremeno govorimo da je borba za dunjaluk grijeh, da je imetak loš i otrov, da treba bježati od novca ko od lešine, da se bogati trebaju stiditi svog imetka, a siromašni ponositi svojim siromaštvom? To je pitanje na koje ulema nije odgovorila. Možda u stvari mi nismo do kraja razumjeli islam. Možda mi nastojimo svoje slabosti pretvoriti u vrtline, pa kada smo izgubili dunjaluk, onda ono što nam je preostalo, a to je ahiret, smatramo pobjedu. Drugi vladaju ovim svijetom, pa je nama preostao onaj svijet koji je sada naša nada i utjeha za nemoć. Možda smo siromašni, pa sada to siromaštvo pretvaramo u premoć, pa kažemo da smo to jer nas je Allah kuša, pa dobivamo neku moralnu prevagu, moralnu premoć. Međutim, džaba ti moralna premoć kada je na semaforu drugi rezultat. Pitanje je da li je to zaista tako. Da li islam brani čovjeku da bude i bogat i uspješan i tako koristan i sebi i drugima. Jedan velikan je rekao svom šejhu da ide da se bori za dunjaluk i da će se priključiti jednoj trgovačkoj karavani. U nekoj dionici puta ugledao u pustinji slomljeni pticu slomljenih krila kako čuči u hladu, pa je pomislio da je Allah ovoj ptici okončao život. A onda je na veliko čuđenje ugledao drugu pticu koja ovoj bolesnoj donosi hranu u toj nedođi. Odustane on od svog biznisa i putovanja, vrati se i reče svom šejhu da je vidio Allahovu ruku u tome, da svakome i na najudaljenijim mjestima daje na faku, pa se on vratio, jer će i njemu Allah dati na faku, bio on na poslu ili ne bio, bio u trgovini ili ne bio. Šejh ga njegov sa čuđenjem sasluša i reče mu da je potpuno pogrešno razumio poruku tih ptica. Poruka je bila ne da on čeka svoju na faku i kao ona ptica slomljenih krila da čeka onoga ko će mu pomoći, nego da bude ona ptica koja drugome pomaže, radi za sebe, a radi za drugi. Pa je ovaj velikan ponovo krenuo za karavanom, za svojom na faku. Ima danas puno onih koji traže, ali je uvijek daleko bolje biti od onih koji daju. To je ona ruka koja je gornja i koja dijeli nasuprot one donje koja prima. Ali da bi bio koristan za sebe i da druge, moraš raditi, moraš zaraditi. I kada gledamo cjelinu islama, vidjet ćemo, braćo, da je poslanik alejhiselam dobro znao vrijednost imetka i da se bez imetka ništa veliko ne može napraviti. Rijetko mi pomenemo da je poslanik Muhammed alejhiselatu vesselam po činjenju hidžre u Medini odredio mjesto i vrijeme za pazarni dan i trgovinu. Znao je on dobro da bez trgovine nema proizvodnje, a bez proizvodnje nema zarade, a bez zarade muslimani su fukara. A ako si fukara, težak si i sebi, težak i drugima. Možda pretjeruju kad kažu da bogataše lažno vole, ali zato sirotinju sigurno iskreno preziru.
Poslanik je nastojao da ashabe ne uče samo vjeru, već i da budu imućni ljudi, da imaju poduzetnički duh i duh pobjednika. Ima jedna predaja koja kaže da je jedan ashab došao do poslanika da traži sirotinju, sadaku. Pošto mu je ugledao, pošto mu je izgledao jakim, pitao ga je: imaš li kući šta za prodat? Jedino bakreni lonac, ovaj veli. Donesi, veli poslanik, pa ćemo ga prodati na pijaci. Odnijeli su ga na pijacu i poslanik je licitirao i pitao okupljene ljude: koliko ćete mi dati za ovaj bakreni lonac? Jedan je rekao dirhem, drugi dva dirhema. Poslanik je uzeo dva dirhema. Jedan dirhem je dao čovjeku da kupi hranu, a drugim dirhemom kupio je sjekiru koju je nasadio i rekao mu da ide da nasječe drva i proda na pijaci, te da mu dođe za mjesec dana. Nakon mjesec dana pitao ga je istog toga ashaba da li mu treba sadaka. Rekao je da ne treba, da će dovoljno zaradi za sebe i za svoju porodicu. E, braćo, ovo je puna slika poslanika Muhammed alejselam. On nije samo vodio računa ljudskoj duši, nego i ljudskom tijelu koje je nosila s duše. Ako nije tijelo zadovoljeno, i duša će slabiti. A zadovoljenje tijela nema bez zarade. Zarade nema bez rada. Rada bez truda i znanja. Kome to nije jasno, on ne razumije islam kao vjeru, niti razumije život kao takav. Ovo pitanje poduzetničkog duha i pobjedničkog mentaliteta beskrajno je važno u svim vremenima i u svim narodima, a posebno je potrebno u Bosni i Hercegovini i, rekao bih, u Zenici danas. Danas Zenica prolazi teško razdoblje, jer se zatvaraju oni industrijski sistemi koji su još od kraja 19. vijeka činili okosnicu ekonomskog i društvenog razvoja Zenice. Oni su definirali naš identitet i kreirali naš mentalitet, jer se Zeničani prepoznaju po željezari, po čeliku, rudaru i rudnici. Danas ti sistemi prestaju raditi i mislim da treba svi zajedno da promišljamo šta i kuda dalje. Ovo je dalekosežno pitanje koje ima mnogo slojeva i nivoa. Pitanje svih pitanja jeste šta sa stotinama i hiljadama ljudi koji će ovih dana i mjeseci ostati bez posla. Za njih se moramo pobrinuti i na njih moramo misliti, jer to su naša braća i sinovi. Istovremeno, moramo i dugoročno razmišljati o promjeni našeg mentaliteta industrijskog rada u grad kreativnosti, inovativnosti i poduzetništva. Niko naše probleme neće rješavati do mi sami, jer kako veli narodna poslovica, tuđa ruka svraba ne češi. Istinska pobjeda bila bi kada bismo svi zajedno shvatili da možemo i moramo i više i bolje. Da svako od nas pojedinačno i svaka institucija posebno mora sebi postaviti jasne ciljeve koje treba ostvariti i vremenske okvire u kojima će to realizirati. Samo tako ćemo unaprijediti i sebe i drugi. Neki su rekli: ako nemaš plan da uspiješ, napravio si plan da ne uspiješ. Kako narodna poslovica veli, da je navika muka, a odvika 100 muka. Zato je i promjena mentaliteta, što se u stvari kolektivne navike, kolektivni načini reagovanja u određenim situacijama, iznimno težak posao. Valja sebe ubijediti da stvari najviše ovise o tebe, a manje od drugih. Nije lako sebi priznati da smo mi suodgovorni za vlastito stanje, ma kakvo ono bilo. A to je, braćo draga, nulta tačka sa koje treba krenuti uzdravljenje. Sviđa mi se zato slogan naše fudbalske reprezentacije koja nas je učinila ponosni i pokazala da se može bolje. Dream big, dream big. Sanjaj Bosnu, sanjaj veliko i sanjaj krupno. U suprotnom, bit će po onoj narodnoj: koje sitno drobio, sitno i kuso. Međutim, za te velike ciljeve treba žrtva, treba odricanje, manje slijediti, manje kahve ispijati, više raditi, više čitati i više sebe osnaživati.
Molim Allaha da ovaj Bajram bude početak našeg novog vremena, u kojem ćemo svi sanjati više i boriti se za jače, za svoje ideale. Jer nije samo ahire za vjernike i dunjaluke, njegove ljepote su za njih. Reci, kaže Kur'an, ko je zabranio ukrase ovog svijeta za njegove robove? Reci, oni su za vjernike na ovome svijetu, a na ahiretu su samo za vjernike. Vama i vašim porodicama čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Osuna. Ela in ahsin il kelam ve blaga nizam kelamullahi il melik il aziz il adlam kema kala Allah tebarek ve teala fi nazmi il kelam ve iza kuri il kur'an festemi u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Alhamdulillahi, hamdulika, amine, vassalatu, vassalamu, ala rasulina, ve nebijina, Muhammed, azim, ali nebijih, ve tekrim, ali fehameti, še'ni, šeref, safiđi. Fe kale, azza ve jelle, min kajli, muhbiran, wa amira, inna Allahe, wa melaiketahu, yusallun, ala nebijih, ya eyyuhel, ladhina, aminu, sallu, alaihi, ve sellimu, teslimam, Allahumme, salli, ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed, kema sallaita, ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, inneke, hamidun, mejid, Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu fakabbirhu takbira. Oh, my God.

Thank you.

0: spadala je 21 kuća, 7 dućana, 4 kafane, 4 kovačnice, 3 mehane, to jest gostionice, 2 klanice, 2 magaze, 1 hambar, 5 šljivika, 4 vrta, 1 pašnjak te 6 mezarja.
1: Džamija je interesantna i po svojih 28 prozora, kako je navedeno u to vrijeme da treba da ima. Ti prozori su položeni na drvenim daskama koje je bilo potrebno dodatno učvrstiti. I to je vrlo interesantno danas, ono što je zaista velika vrijednost je u tome upravo što je ta džamija održala taj svoj originalni izgled. I kada čitate te dokumente, vi u stvari čitate trenutno stanje te naše džamije. Mi vidimo na njenom izgledu današnjem da i dalje ima te drvene daske na kojima su položeni ti prozori sa staklima.
0: Sultan Ahmedova džamija je po projektu koji je stavljen na papir 1760. godine predstavljala uzor za gradnju svih ostalih džamija Ahmedija po Bosni. Tako dokumentovano znamo da je u periodu gradnje ove naše zeničke Ahmedije istovremeno pokrenuta i gradnja Sultan Ahmedovi džamija u Kulen Vakufu i Bugojnu. Ove tri džamije su imale identičan izgled, to jest konstrukciju kao istog mimara, to jest arhitekte Mehmed Agu, zaduženog za projekat gradnje.
1: Kada je građena Sultan Ahmedova džamija u Zenici, po projektu koji je napisan ne samo za nju, nego i za džamiju u Kulen Vakufu i za džamiju u Bugojn, sve džamije su imali jedan veliki i vrlo bitan preduslov, a to je da se grade na temeljima neke starije bogomolje, odnosno starije zgrade. Interesantan je slučaj koji se desio u Kulen Vakufu, koji vrijedi spomenuti, da oni prilikom gradnje Sultan Ahmedove džamije u Kulen Vakufu, koja je identična sa istim arhitektom, oni nisu mogli pronaći temelje neke starije građevine, odnosno starije džamije, pa na kojoj bi oni izgradili tu novu džamiju. Uslijed toga stanovnici Kulen Vakufa su se obavezali, dakle, prema valijinoj naredbi, da potpišu da su neki temelje, neki zidovi koje su oni pronašli na jednom mjestu, iako nisu temelji džamije prijašnje, da se stanovnici mjesta potpišu na to da je to u stvari onaj. Jer to je jedan veliki preduslov bio, dakle, morala je već postojati džamija, odnosno bogomolja, da bi se izgradila sada jedna velika, centralna, prelijepa džamija.
2: 1869. godine cjelokupnu Zenicu, znači cjelokupnu ovu dolinu zeničku, zadesila jedna velika poplava, tako da je i džamija bila u potpunosti porušena. Prenosi se da je voda Bosna, da je nadošla skroz do mafila, znači do ovog prostora gdje se nalaze žene, i ovaj zid džamijski je bio u potpunosti srušen, tako da je nakon toga srušena i krovna konstrukcija, i u to vrijeme Zeničani su normalno bili zaokupljeni obnavljanjem svojih kuća, objekata u kojima su stanovali, nisu imali toliko ni snage, ni volje, ni sredstava da obnove ovu džamiju, ali je uzvišeni Allah Džošanuhu poslao jednog velikog hajr sahibiju, hađi Alibega Kukavicu iz Travnika, koji je skoro u potpunosti od svojih sredstava, od veoma, veoma male priloge ostalih ljudi i tadašnje vlasti, obnovio, znači, u potpunosti čaršijsku džamiju.
0: U stoljećima koji slijede, druge Ahmedije su doživljavale pustošenja i totalna rušenja, posebno tokom posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata 92. 95. godine. Uslijed svega toga, Zenička Ahmedija ostaje jedina koja svoj temeljni izgled kao i originalni materijal čuva i do danas.
1: Jedan isto interesantan podatak je da je prilikom njene originalne gradnje 1760. godine ujedno iz Istanbula trebao da dođe i originalan natpis koji je trebao da stoji iznad džamije. Međutim, taj natpis nije do danas sačuvan. On je izmijenjen ovim zadnjim natpisom iz osmanskog perioda sultana Abdulaziz Hana, koji je 1871. na 72. godinu izvršio tu zadnju veliku rekonstrukciju džamije u osmanskom periodu. tom prilikom on je postavio svoju ploču, dakle ploču koja nosi njegovo ime, koja se prisjeća na njegovog pretka Ahmeda, sultana Ahmeda. Da li je ta ploča negdje sačuvana, originalna, koja je trebala da bude, to je sada veliko pitanje, ali nauka je, kao što znamo, historija je nauka koja nema u stvari završetak, nego to je proces na kojem ja iskreno očekujem da ćemo pronaći još dosta toga.
0: Uz istovremeno sačuvanu munaru Sejmenske džamije, objekat Sultan Ahmedove džamije predstavlja originalan, nepromijenjen materijalni dokaz naše više stoljetne islamske zaostavštine na prostoru grada Zenice. U suštini, bez ove činjenice o njenoj materijalnoj očuvanosti, bilo bi zaista nemoguće povezati mnogo toga što se u dokumentima navodi, ali što prema standardima naučnog bavljenja historijom moramo potkrijepiti i materijalnim dokazima da bi nedvosmisleno ustanovili historijsku činjenicu.
2: Ona je prije nekih desetak godina, njoj je vraćena u potpunosti, znači, jedan autentičan izgled koji je najvjerovatnije vodi porijeklo, ili u stvari da je ovakva džamija, ona znači od početka sigurno nije bila ovih dimenzija, ali nakon rušenja od strane Eugena Savojskog najvjerovatnije je bila u ovim dimenzijama, a pogotovo nakon ove poplave velike, znači obnovljena je upravo onakva kakva je i bila. Kako je koja generacija Zeničana dolazila i kako je stasavala i dolazila u ovu džamiju, sve te generacije muslimana su jednostavno ostavljale, da tako kažem, jedan određen pečat i na ovoj džamiji. Ovi drveni stubovi koje sada vidite, oni su nekada bili prekriveni sa nekoliko slojeva različitih vrsta boja. Mi smo prije nekih desetak godina, rodila se jedna ideja, u stvari bili smo primorani da spasimo džamiju, jer su ovi stubovi koji su na džamijskim sofama bili od elementarnih nepogoda skoro bili u potpunosti na pri dnu struhli, pa smo odlučili da počnemo da obnavljamo to, taj dio džamije. Nakon toga kada smo to počeli, u stvari vidjeli smo da moramo i sofe da obnovimo, i nakon toga je počela obnova u potpunosti, znači čaršijske džamije. Kada smo počeli da skidamo malter, vidjeli smo da je u stvari taj kamen od koga je građena čaršijska džamija veoma, veoma lijep. Ne može se on porediti sa Ferhadijom, sa Alipašnom, sa Begovom džamijom, sa drugim velikim značajnijim džamijama, ali smo jednostavno razmišljali o tome da skinemo malter i da vidimo kako bi to izgledalo. Dobili smo dozvolu i od Međusa islamske zajednice, od Muftiluka i od Zavoda za zaštitu spomenika. To smo uradili, znači prvo sa ovim ulazom u džamiju. I kada smo vidjeli da to zaista lijepo izgleda, onda smo skinuli, znači, malter sa cjelokupne džamije, nakon toga i sa munare. Ono što sam zaboravio da kažem, znači, onog trenutka kada je ova poplava bila u Zenci, znači, tada je od džamije jedino ostao portal na ulazu u džamiju, ostao je mihrab i ostala je munara. Oni su, znači, bili u potpunosti netaknuti, ali zuv vremena je ipak učinio svoje, tako da smo to morali da obnovimo, i mislim da smo to uradili zaista na jedan najljepši mogući način. Nakon toga smo ušli i u džamiju, pošto je džamija lijepo izgledala izvana sa tim kamenom koji je prirodan, koji jednostavno daje određenu toplotu džamiji. To smo isto uradili i sa unutrašnjošću džamije. Kako je koja generacija dolazila, rekao sam već, oni su farbali i mihrab i ove stubove džamijske. Mi smo nekih godinu dana sve te boje skidali. Najteže nam je bilo skinuti boje koje su bile one autentične, koje su bile iz turskog perioda, koje su pravljene u stvari u to doba od prirodnih materijala, i kada vi sad dođete sa onim fenom da skidate taj materijal, ta se boja jednostavno razlijevala i veoma, veoma teško je, su išli ti poslovi, ali eto, hvala Bogu, mi smo sve to završili. Čaršijska džamija danas izgleda ovako kako izgleda. Mislim da je veoma, veoma, veoma lijepa, vraćen joj je jedan autentičan njen izgled. Ona je danas, znači, u potpunosti je vraćena nekim onim prirodnim materijalima, kamenu i drvetu. Nemate skoro ništa vještačko u ovoj džamiji. Tako da je ona, pogotovo u posljednje vrijeme, postala, da tako kažem, mamac za turiste, i kogod dođe u Zenicu, rijetki su oni ljudi koji ne dođu i ne svrate i ne vide i čaršijsku džamiju. Ono što je karakteristično za Čaršijsku džamiju jeste da je ona i glavna džamija muftiluka. U njoj se organizuju manifestacije. Prije nekoliko dana imali smo dodjelu Murasele današnjem, sadašnjem muftiji, docentu doktoru Hafizu Mevludinu Dizdareviću. Svake godine organizujemo ovdje i centralnu svečanost za Bajram. Za bajrame, kako kurbanski, tako i ramazanski bajram. Ono čime se možemo zaista pohvaliti, znači, međusislamske zajednice i celokupan muftiluk zenčki, jeste tradicija učenja ramazanske hafiske mukabele na ikindi namazu u ovoj našoj džamiji. 10 hafiza sada, evo, ove godine, 2019. godine, uči ovu tradicionalnu mukabelu, i rijetki su gradovi, ne samo u Bosni i Hercegovini, znači, imate takvu mukabelu samo u Sarajevu, ne znam da ima više, znači, i u jednom jedinom gradu da je 10 hafiza da uči ovu ramazansku mukabelu. Takve jednostavno gradove imate diljem islamskog svijeta, pogotovo u Turskoj, gdje je vrlo poznata ova tradicija učenja ramazanskih mukabela. Također u ovoj džamiji, u Čaršijskoj džamiji, se organizuje i itikaf, znači boravak imama džamije posljednjih 10 noći i mjeseca Ramazana i istraživanja, da ga tako nazovem, noći Lejle i Kadr. Čaršijska džamija je pogotovo za vrijeme Ramazana izuzetno lijepo posjećena. Ona je džamija koja ima, da tako kažem, jedno određeno veoma, veoma lijepo mjesto u kulturi, u tradiciji ovoga grada, i mi se trudimo koliko smo u mogućnosti da zaista svima onima koji dođu u ovaj grad, koji posjete ovu džamiju, da im kažemo određene stvari, određene, znači, historijske činjenice o Čaršijskoj džamiji, da ih upoznamo sa određenim podacima, kako historijskim, ali isto tako da ljudima približimo u ovom vremenu u kome je dosta predrasuda prema islamu, prema muslimanima, da im jednostavno približimo Allahu Đelešanuhu vjeru, da im kažemo da muslimani nisu apsolutno nikakve babaroge, da smo mi autentično stanovništvo koje je samo primilo islam i na onu svoju kulturu koju je nekada imalo, nakalemilo, da je tako nazovem, ovu islamsku kulturu i civilizaciju, i da smo mi jednostavno jedan biljur, jedan nešto posebno, jedan dragulj u ovom dijelu svijeta, jer jednostavno nastojimo da uzmemo i od islamske kulture i civilizacije ono najljepše što ona posjeduje, ali isto tako i od ove zapadne kulture i civilizacije, i napravimo jednu pravu istinsku simbiozu koju možemo u vremenu u kome živimo da budemo ponosni, znači, upravo na svoj karakter, na svoje ponašanje i na svoj svakodnevni život u ovome gradu.

0: Hadže Mazića kuća izgrađena je 30. godina 19. vijeka i jedan je od simbola stambene kulture ovog grada. Zajedno sa jednom od najstarijih zeničkih džamija, Sultan Ahmedovom ili Čaršijskom džamijom, Sultan Ahmedovom medresom i glasovitom čaršijskom ili konjskom česmom, ovo atraktivno orientalno zdanje, staro blizu 200 godina, okružuje centar Zeničke čaršije. U njegovom centralnom dijelu nalazio se trg Mejtaš sa kamenom na koji se za turskog vakta polagao tabut i tu obavljao dženaza namaz. U drugoj polovini 19. stoljeća Hadži Mazića kuća bila je han i sjedište Kajmekama, sreskog načelnika, a spominje se i kao mjesto pregovora generala Filipovića sa predstavnicima grada Sarajeva, kojima se pokušavao zaustaviti ili odgoditi ulazak austrijskih vojnih jedinica u glavni grad Bosne i Hercegovine 1878. godine. Smještena je u administrativnom jezgru Stare Zenice i pleni pažnju ljepotom tradicionalne gradnje, sačuvanom zahvaljujući brizi prošlih i sadašnjih generacija njenih vlasnika. Početkom posljednjeg rata vraćena je u vlasnicima kojima je zavještana 1940. godine, medresi Čaršijske džamije.
1: Kada je u pitanju ova kuća koja se nalazi iza nas, ona je sagrađena negdje 1830. neke godine, 35. ali nema tačan podatak kada je izgrađena. I sa arhitektonskog stajališta možemo reći da ona predstavlja jednu lijepu, tradicionalnu bošnjačku, bosansku kuću koja u svojim gabaritima ima 14,6 puta 11,3 metra kvadratna, odnosno tolika i visina samog objekta 11,3 metara. I predstavlja, kao što sam rekao, jednu tradicionalnu, lijepu, bosansku, bošnjačku kuću koja je nekada imala i zid, dakle, koji je bio malo veći zbog tadašnjeg vakta i vremena i odnosa, jeli, odnosa ljudi prema porodici i odgajanju porodici.
0: Čovjek koji je medresi Čaršijske džamije zavještao najljepšu kuću u ovim krajevima, u narodu je znan kao Hadžija Mazić, po imenu koje ova kuća nosi. Samo malobrojni znaju o neobičnoj sudbini ovog čovjeka, legendama koje se vežu za porijeklo njegovog vanrednog bogatstva, pa i njegovo pravo ime. Hadži Hajdar Bajrambašić rođen je u selu Jurjevići u Babinu 1859. godine, a ovo je priča o njemu i Hadži Mazića kući.
1: Hadžija Mazić je 1891. godine kupio 3/4 ove kuće. A do tada su bili suvlasnici ukupno 5 porodica zeničkih, a on je uspio, dakle, zahvaljujući, dakle, novcu koji je zaradio trgovinom, da otkupi te 3/4, a u potpunosti je kuću otkupio 1910. godine.
2: Njegovo djetinjstvo je bilo izuzetno teško. Ostao je radno bez roditelja i bio je u najmu kod jednog bogatog čovjeka u to vrijeme, mislim da se zvao Muhtar, to je nešto kao vlast bio. Tu je bio u najmu do negdje svoje 18. godine. I kad je se osjetio da on je pravo stasao kao muškarac, rekao je tom svome gazdi da on napušta taj posao, da se vraća u svoje mjesto. Kad je trebao da ide, rekao mu je gazda, duguješ mi nekoliko groša, pa da su to austrijski novac, ostao si mi dužan. Onda je on skinuo čakšire, to je vrsta pantalona, skinuo i dao mu, evo da te nisam dužan, a on je došao u dugim gaćama ovdje.
1: Čovjek koji je odrastao u jednoj prosječnoj, hajde da kažemo, porodici koja na, je bila povezana ženitbenom linijom, dakle sa ženske strane, sa porodicom tadašnjeg čuvenog muhtara Mula Hasana Mahmutovića, koji je, vidjevši da Hadži Mazić u to vrijeme, dječak, a i njegovi roditelji teško izlaze na kraj sa životnim problemima i hranjenjem svoje mnogobrojne porodice, odlučio da uzme Hadži Mazića i da ga odgaja kod sebe, i on je ostao, po onome što ja znam, kod tog maminog pradjeda, jedno izvjesno vrijeme, dok nije zaimao nešto imetka, a onda mu je i Mula Hasan, sin Mula Huseina, dao nešto svog imetka da bi on se vratio u kući u svoje selo Jurjeviće i započeo svoj posao, hajde kažem da je to u pitanju tekstil, bavio se prodajom brda takozvanih, dakle to su dakle alati koji se koristili u pređenju vune i tako dalje.
2: Ta brda su pravili ljudi samo na dijelu gore zvano Brnjice. Oni su bili majstori za to. I oni su to nosili po Srbiji. Nosili tamo i prodavali. On se uklopio sa njima, pa jedno vrijeme nosio ta brda i on. Kad je zaradio nešto novca, onda on više nije nosio, nego je tim ljudima otkupi brda od njiha, pa ih pripravi kako on zna, pa njima dane ta brda da nosi prodavat i dane im novac za put. I rekli im cijenu koliko njemu treba donijeti. A oni što zarade, to je njihovo. I tako je on to radio godinama i valjda mu je to išlo posao. A prvo bio je, pode što je dobro radio, još više je čuvao. Veliki čuvaš je bio. Nije bilo rasipanja nikud. Kad je se on malo normalno skupio novac, onda je pošao trgovati nekretninama. Tako da je to bilo od prilike od one ceste dole, kuda vi krenete po ovo gori, pa svedoči ona na sve njegovo bilo.
1: Veoma je interesantan podatak da do tog vremena Babinski sliv nije uopće bio poznat po trgovini, dakle, u tom smislu. Niti da su postojale nekakve tkalačke mašine, nešto što je vezano za vunu, tekstilnu industriju. Možemo reći da je on zapravo pionir svega toga na tom svom babinskom kraju.

0: početku je bilo možda par konja gdje je on možda vidio računcu da se možda eksploatiše roba sa reću sjevera, odnosno iz Tuzle so prema moru, odnosno Trebinje, a iz Trebinja da je vraću sa natovarenim konjima opet sa duvanom. I tako da je on to vjerovatno uskladio i put da ne bi bio prazan od gore i nazad, da bi on možda vjerovatno kasnije vremenom postigao ono što je postigao. Slučajnim okolnostima vezano za renoviranje ovog objekta, moj prijatelj veliki Kahrić Hilmija, Hilmo Hilson, je meni detalje neke predstavio šta bi moglo biti, između ostalog slika koja je Hadžije Mazića dole kod, u centru grada, jeli? I on je mene pitao, kaže, da li bi bilo dobro da ovu sliku ovdje stavimo, ti sigurno znaš gdje ova slika, kako ne bi rekao znao, to mi je od pradjeda, rekao ja njemu ovako. Da bi se on nekad oba sjetio, ono, kad je postavio sliku, pa kaže, šta kao pradjeda? Pa rekao, nazvezavam se ozbiljno, rekao, pradjed. Pa kaže, eto ti ime, kakvo ime, 7 dana treba da otvorim objekat, ja nisam ime ni pomislio da nešto ovaj osmislim. Kaže, pa evo, Hadžije Mazića, rekao, dobro, u redu, nek bude. Samo, dobro bi bilo, rekao, Hadžije Mazića, ipak strukture i ovo, ono, vjerski objekti, internacionalnog karaktera, ne bi bilo primjereno, ono, jel, nije sad vjerski objekat. Neko ostane Mazića Hane. Tako je to došlo.
1: Priče imaju koje kakve legende, kako je se on obogatio, da je našao negdje novac, da je to nije on mogao zaraditi. Međutim, ko je taj koji je našao novac? One koji živi. Ko je taj? Nema to nigdje. Jedino moraš igrati tombulu ili nešto, pa da imaš neku sreću da dobiješ neki novac. On je to sve zaradio svojim radom i svojim čuvanjem i dobrim razmišljanjem. Bio je izuzetno pametan. Recimo samo jedan primjer. Kad je Austrija otišla iz Bosne, kad bila kraljevina, mijenjuje se novac. Kruna je se mijenjala za dinar. I on je, to je se trebalo zamijeniti u Sarajevu, u Zemaljskoj banci. I on je poslao svog sina, jednog koji je bio pismen, bio je hođa. Idi mi zamijeni novac i izračunuo je sve, što bi mi sad rekli u Feninke, koliko treba doni novca. I rekao je sinu, ako viku ne doneseš, ili si ti mi sakrio, ili su tebe prevali u banki. Tako da sin nije smio ništa, znači donio je sve onoliko koliko je on rekao. Mada nije imao škole, nije bio pismen, nije znao broja, nije znao slova, ali je imao čip u glavi da je dobro to on sve poračunao.
2: Aha, moj Zulfo dragi, prijatelj sa mojim ocem, prijatelj sa mnom. Moj otac i Zulfo bili ugodno dana godište, a Zulfo krenuo u planine kad mu je doktor rekao da će vrlo brzo umrti ako ne izađe malo na disanje.
3: I, ko je Zulfo u stvari?
2: Mali?
3: Ko je Zulfo?
2: Pa Zulfo Berambašić, ovaj što me je uveo u svijet Berambašića. E, tako i Zulfo je pošao planinariti i onda smo lijevo, desno, znaš, ono uveće nije bilo struje po domovima, nego petrolejka. Pa uz petrolejku krenu priča. Jedna priča je bila iz realnog života, koju je on rekao da je to trgovina bila. Tetovske ponjave su bile na cijeni. Tetovske tkalje i ove tkalje tu, ne znam, neko selo koje je gledao u Vitežansku dolinu, zaboravio sam kako se zove. Ali druga zanimljivija priča ljudima, bajkovita, je bila da je on našao tovar zlata. Narod priča je čup, ali ovo je zanimljivije, tovar zlata. I da je on to našao u temeljima bivše utvrde vrh Bilca. Mi smo znali gdje je vrh Bilca i ošli smo.

0: Jedna od legendi glasi da je Maza jedne proljetne noći usnuo vilu koja ga je uputila na ogromno blago skriveno u šupljem orahovom stablu u njegovom rodnom selu. Po drugoj, Hadži Mazić pronašao je brdo zlata u staroj tvrđavi, koja je već u njegovo vrijeme bila prekrivena travom i urasla u zemljište, u drevnom utvrđenom gradu imenom Vrh Bilica, u blizini njegovih rodnih Jurjevića.
1: Pa imaju neke anegdote, neke priče, imaju istinite, recimo ovo je stvarno istinito. Došla su mu dvojica da posude novac. A pre toga što bi je dao, što je htio da dane novac, oni su izvadili cigare da zapali. On je ustao odmah tamo iz one furine u mašicama da dane onu žigu da se zapali. Jedan je zapalio, ovaj drugi je rekao, ne, Hadžija, ne treba, imam ja šibicu. I on izvadi šibicu i kresni cigaru. On je to samo gledao. Kad je trebalo dati novac, on onome što je zapalio od njegove žige, dao je novac, ovo me ne da. Kaže, pa Hadžija, što meni ne daš? E, pa ti si bogatiji od mene, kaže. Ti imaš, ima vatre, a ti kreseš šibicu. A u to vrijeme šibica bila skupa, nije to bilo ko sad. Tako da on nije dobio novac, nego je otišao prazni ruku. A rekao je, kad je htio umrati sinovoma, ne, ništa iskat ni od koga. Ko donese, primite. Ko ne donese, naćemo se na budućem svijetu. On je imao toliko zlata posle njegove smrti. Kad su mu sinovi dijelili, nisu mogli podijeliti brojanjem, nego su uzeli vagu pa su vagali. Tebi kila, meni kila ili 5 kila, ja ne znam kako išto. Uglavnom, vagali su to zlato. Znači, da je bilo, mislim da je bio u to vrijeme najbogatiji čovjek na području Čaršije, Zenice. Bio je najbogatiji. Jedan primjer, eto tu kuću. Kad je uzimao ovaj jevrej koji je prodavao, on je normalno prodavao čašijskim trgovcima koji su bili bogati. To su bili Šestići, Matapčići, Salčinovići, ja, oni sve jači i on je njiha nudio. A jevrej ko jevrej, on je tražio visoku cijenu. A ona kuća je i sad velika za ovo vrijeme, a da ne govorimo o ono vrijeme. E onda jedne srijede, kad je on sjedio u kafani, oni su jevreju rekli, idi kod onog seljaka dole, pa ponijedi njega za kuću. Pa rekao, jevrej, pa šta će mi seljak, u njega opanci, čarapi, onaj gunji. Ponuditi njega, pa ću šta će ti on reći. Jevrej je došao, tako se sa njim upoznao, ponudio mu. On je jevreja, on ma pitao, je li opština zainteresovana za ovu kuću? Znači, ipak je podio računa o svemu. Jevrij je rekao, ja nisam ni nudio, a nisu ni oni ništa. E, hajmo mi u opštinu pa da provjerimo. I otišli su oni tamo kad su rekli opštinari da nisu oni zainteresovani. Onda sam vratio kafanu i rekao jevreju, kad su se pogodili cijenu, kako ćeš da te platim? Ili će zlato, ili srebro, ili papir. Znači imao je novac jedan, drugi i treći. Jevrij je gledao kako to more biti. I normalno da je Jevrij uzeo zlato, ali pod uslovom da dobraka donese zlato dole u tu kafanu. A sve su to čašijski trgovci podgovorili Jevrija da ga što više sprovociraju. A on je imao svog konja kojeg je samo jahao, ništa nije radio. Uzeše konja, dođe ovdje, uzme novac, vrati se i odnese dole. Kasnije je pričao, nije mi žao novca što sam dao, ali mi je žao što sam konja preforsirao, što sam ga toliko otjerao kao životinju.
2: Kad bi navraćao pred konjsku česmu, to je bila valjda konjska česma gdje su konji svi onaj tu dovodili na pojelo, da bi ona najvjerovatno kroz izvjesno vrijeme čuo da se ta kuća i prodaje. Međutim, nako kakav je on skroman bio, nikad nije bio obučen ono kao neki, da kažem, gazda ili nešto da sebe predstavlja tako. On se pojavio na tom tenderu, tako, tadašnjem jel, tenderu, tako reći. I onda su se možda reći, tako reći, kao što je moj otac govorio, malo su se možda neki tamo jači smijavali, šta će ovaj seljačić. I između ostalog, on se pojavio tako da je on bez i jednog pogovora pristao na sumu koju je ovaj rekao i tako da je on to, tako reći, i kasnije to uvakufio i tako.
3: Šta bi tebe motivisalo kao poslovnu ženu, objekat da izdaješ pod najam, jel de? Dole je 5 dućana. Unutra je bila kafana koja je bila jako posjećena. Ispred je bilo isto jedna mala kafana, kafanca. Ove gore prostorije izdavao kao poslovne prostore.
4: Većina tih ljudi u gradu, dakle, on je rođen na selu, i kada je putujući kroz gradove vidio kako ljudi u gradu rade, dakle, i kako ljudi privređuju, koliko vrijednuju stambene nekretnine, da je to, hajde da kažemo, jedan dobar biznis, a on je već, dakle, vidjevši tog svog rođaka kod kojeg je odrastao, Mula Hasana, koliko je on imao imetka, naravno, to je u njemu pobudilo određeni elan, želju da i on nešto postigne, kao što je učinio njegov rođak Mula Hasan, koji mu je zapravo bio jedan od uzora i u vjeri, i u ponašanju, i u odgoju, a evo vidimo i u poslu.
1: Kad je došlo vrijeme, kad je on vidio da će biti, da je bio bolestan, a rekao sam da je imao 5 sinova, otprilike i pretpostavljao poslije njegove smrti da će oni svi htjeti da imaju taj dio u toj kući, a normalno ne mogu svi. Plus što imaju čerke, pa bi možda i zetovi tražali. A s obzirom da je Vjeski bio dobro naklonjen, onda je on riješio da to uvakufi, odnosno bila u Zenice medresa, da prihodi od te kuće idu za učenike medrese koji pohađaju, koji su siromašnog stanja. Ja vjerujem da to tako i bilo. I da se njemu svakog Ramazana prouči hatma. To znači čita Kur'an da se prouči, da se to njegovoj duši pokloni.
4: Hadžija Mazić nikada nije zaboravio koji i šta je. Hadžija Bajrambašić, Hajdar, nije zaboravio ni odakle je. Hadžija Mazić nije zaboravio da je odrastao u tradicionalnoj muslimanskoj porodici, tradicionalnoj muslimanskoj kući, gdje se držalo do vjere, do namaza. I u tom kontekstu, 1940. godine, odlučio je ugovorom da vlasništvo imovine nad Hadži Mazića kućom prebaci na tadašnju Sultan Ahmedovu medresu, odnosno da uvakufi objekat, što je bio jedan, dakle, od većih vakufa toga vremena, vidjevši i putujući koliko naš narod toga vremena je bio slabo obrazovan, da je obrazovanje najveći dobitak i najveći vakuf koji čovjek može uvakufiti. Iz tog razloga je on i uvakufio Hadži Mazića kuću za Sultan Ahmedovu medresu.

0: Hadžija Hajdar Bajrambašić imao je 5 sinova i 3 kćerke. Prva kuća što je izgradio rodnim Jurjevićima u oči Hadža, koji je obavio 1902. godine, obavijena je ogromnom porodičnom tragedijom. U Drugom svjetskom ratu, u ovoj kući, u vrijeme iftara, četnici su pobili 2 Hajdarova sina i 2 njihove muške djece. Odnijeli su svo zlato i drugu vrijednu imovinu koju je Hadžija Mazić za života vrijedno prikupljao. Ostala je Hadži Mazića kuća, zaostavština Hadžije Hajdara muslimanskoj djeci. Poslije Drugog svjetskog rata Hadži Mazića kuća je nacionalizovana i u njoj je jedno vrijeme držana postavka Muzeja grada Zenice, da bi 1992. godine ponovo prešla u ruke svojim stvarnim vlasnicima, medresi Čaršijske džamije. Ostala je legenda o velikom čovjeku Hadži Hajdaru Bajrambašiću iz Jurjevića.
1: Ja sam i tada, još kao mali dječak, gledao da mi je onaj bilo vidjet ga, da sam doživio da vidim tog čovjeka. Međutim, slike i ove stalno sam, tako reći, posmatruo i divio mu se da ima neku svoju unutrašnju, neku, kako bi rekao, zadovoljstinu i onaj. Tako mi je veliki i ostaje mi uvijek veliki. Kako...

žrtvu ne znači da ću dugo, a neću. Prije svega želim da vas poselamim akšam hajrullah i dobro veče. Drago mi je da se večeras nalazim u ovome gradu u kojem sam i ja, u ovoj gradu pripadam, rođen, i da sam večeras s vama povodom 750. godišnjice preseljenja Hazreti Mevlane i njegovog učenja koji je do dan danas na ovakav, kroz različite vidove, a ovdje večeras s vama na ovakav način će biti prikazan. Kad govorimo o mevlevizmu, kad govorimo o Hazreti Mevlane, široko je to polje gdje ne možemo kazati ni u jednoj rečenici, niti čitavu noć da govorimo. I za sebe je ostavio djela, a najveće njegovo djelo jeste bilo lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje, lijep odnos, a on je taj svoje lijepo ponašanje i taj svoj lijepi ahlak ukrasio, opisao kroz svoja djela Fihi ma fihi, Divanu Kebir, Divanu Šems, a svakako i Mesnevija, koji je jedno od najčitanijih dijela poslije Kur'ana Zimušana u svijetu i jedno od dijela koje je najviše prevedeno poslije Kur'ana Zimušana u svijetu. Bosna i Hercegovina ima vrlo značajno mjesto u tome, zato što je i naš glavni grad Sarajevo faktički zasnovano ili urbanizacija grada potiče baš iz Mevlevihane, Musafirhane i ostalih objekata koji su prvi napravljeni prije dolaska Fatiha na ove prostore 1462. godine na Bembaši. Nažalost, taj objekat i taj prostor ili taj centar, kompleks je 1957. srušen. Vrlo je malo nešto ostalo od tih stvari, ali imamo sjećanje na to što je bilo i evo što je do danas nama ostalo. Imamo komentatore koji komentarišu, a to se zovu Mesnevihani, Mesnevije na našim prostorima i ta tradicija, evo do dan danas ide. Ovo što ćete večeras vidjeti jeste svakako prikaz kroz sema, kroz jedan usul mevlevijski iz odanosti prema Bogu i ljubavi prema Bogu, ono što u srcu čovjek probudi, pa kroz taj jedan vid budnosti zatreperi i želi da zaigra, da zapleši. Tako i mevlevije na svoj način žele da iskažu ljubav prema uzvišenome gospodaru kroz kosmički kretanje oko sebe i oko drugoga u tom sistemu pasione ili kosmosa na takav način gdje se pokazuje u pokretu i ta ljubav prema stvoritelju. Sarajevo je zadnja tačka, ili Bosna i Hercegovina, zadnja je tačka od konje prema zapadu mevlevizma, a sa zapada prema konji, prema centrali, je prva tačka. Možemo s tim da se ponosimo. Imali smo to, nastaje jedan vakum prostora u kojem se to nešto nije dešavalo, ali evo, hvala Bogu, danas ponovo imamo. I ove godine, pošto je 750 godina od njegovog preseljenja, na niz mjesta u svijetu različite manifestacije od sema prikaza do konferencija, predavanja, simpozijuma, katedri, promocija u svijetu se dešava, a evo i kod nas u Bosni, 11 promocija ili učešća vezano sve za Šebi Arus. Šebi Arus je veselje kada čovjek preseli, ne strah od preseljenja ili kako bi rekli od smrti, nego ljepota ili osjećaj ili želja da se susretne sa onim koga voli. Zato je
Šebi Arus, kad prevedemo, zove se nevjestina noć. Hazreti Mevlana je svoje preseljenje na takav način iskazao da se ne plaći, nego da se veseli, jer on ide onome koga voli. Šebi Arus to znači i večeras ćemo evo s vama podijeliti sa ovim večerašnjim koncertom i ovaj Šebi Arus. Želim da se zahvalim svakako gradu Zenici i gradonačelniku što je podržao ovu manifestaciju. Svakako želim da se zahvalim i Mežlisu islamske zajednice Zenice i svima onima koji učestvuju u njom, počev od predsjednika pa svih ostalih, svakako Tarikatskom centru i ansamblu Mesidije, a svakako i na čelu sa njima našega Armina Uzaferiju, koji će nam večeras i ansamblom sa ostalima, koji će nas večeras kroz Ilahije i Sema napojiti, malo nas relaksirati u ovome košmaru u kojim se nalazimo svakodnevnih pritisaka, malo se opustiti i osloboditi. Uživajte večeras u ovome lijepome programu. Hvala vam još jednom. Ostajte zdravo i veselo.

lijepo. Uvaženi gosti, dragi prijatelji, posebna mi je čast poželjeti vam dobrodošlicu na ovaj večerašnji koncert. Okupili smo se u najodabranijem mjesecu, mjesecu Ramazana, vremenu koji nas uči strpljenju, zajedništvu i ljepoti darivanja. Večeras tu ljepotu slavimo kroz muziku, duhovnost i zajedničku emociju. I zbog toga vam od srca upućujem čestitku za dane koje dolazi. Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Prije nego što vas melodije odvedu na putovanje duše, važno je istaknuti one bez kojih ovaj događaj ne bi bio moguć. Veliko hvala našim donatorima. Prvo vama, draga publiko, na vašem doprinosu. Gradskoj upravi na čelu sa gospodinom Fuadom Kasumovićem i dopredsjedavajućim Skupštine Zedo kantona gospodinu Goranu Bulajiću. Vaša podrška nije samo financijski doprinos. Ona je potvrda da prepoznajete važnost očuvanja naše tradicije i kulture. I još jedna velika zahvalnost. Ovog puta upućena glavnim protagonistima večerašnjeg koncerta, našim izvođačima, koji su u svaku notu utkali sate vježbanja i neizmjerne ljubavi. Kroz muziku i stihove putovat ćemo stazama duhovnosti sa gradskim horom Kasiopeja Zenica, horom Havd Zenica, malim gostima, njih ćete vidjeti pred kraj programa, učenicima Osnovne muzičke škole Zenica, koji svojom mladosti, talentom i čistotom srca na poseban pečat daju ovoj večeri. Bek vokalima, profesorci Jadranki Tepić, Eldaru Alajbegoviću i Selmi Hrušćanović. 14 prelijepih ilahija u pratnji horova učit će naši solisti. Eldar Alajbegović, Ahmed Topoljak, Amina Arifović, Emin Arifović, Elma Mujezinović, Asmira Ređić, Sara Bujkanović, veliki i mali učenici Tarik, Kemal i Azem. I specijalni gost, gost solista, Selmedin Smajić. Sretni smo što je u nizu obaveza izdvojio vrijeme za zajednički nastup večeras. I kao što smo već istakli, sa dirigenticom, profesoricom Aldinom Aganović, osobom bez koje ovo sve skupa ne bi bilo moguće. Osobom koja svojom stručnošću, vizijom i umjetničkim senzibilitetom poveže sve ove glasove u jednu prekrasnu, skladnu cjelinu. Draga publiko, večeras niste ovdje samo da slušate, već da zajedno s nama osjetite radost Ramazana i snagu zajedništva. Prepustite se zvucima koji dolaze iz srca. I iz ove sale ponesite mir i lijepe uspomene. Uživajte u ostatku večera.

Neka toplina doma i bajramski stol budu ispunjeni ljubavlju i mirom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam firma Drvosječa.

Neka toplina doma i bajramski stol budu ispunjeni ljubavlju i mirom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam firma Drvosječa.

0: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.
2: Pacijenti me često u apoteci pitaju koji magnezijum je najbolji. Moj odgovor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
1: Upitehniku.bae sada i u Zenici. Posjetite nas na adresi Aska Borića 25 i pronađite vrhunsku tehniku renomiranih brendova. Za naše penzionere pripremili smo posebne pogodnosti, brzi krediti uz ličnu kartu i posljednji ček od penzije. Uz kompletnu proceduru završenu na licu mjesta za samo 10 minuta. Kontakt 061 197 997. Upitehniku.bae. Kupi na rate.
4: Ako želite da vaš dom konačno dobije onaj poseban osjećaj, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli u Habitat. Ovdje vas čeka više od 2000 pažljivo biranih artikala. Od dekoracija i rasvjete do posuđa, tekstila, detalja za kupatilo i vrt. Sve na jednom mjestu. Vidimo se na prvom spratu Almi Bau centra u Zenici. Habitat. Inspiracija za vaš dom.
5: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
1: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.

nas, ali i ove koje su trenutno aktuelne u Italiji. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za novo izdanje Radio Italije. Počinjemo sa legendarnom pjesmom koju je pjevala sad pokojna Rafaela Carrà, Pedro, dobro nam došli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: U Olimpijskom muzeju u Sarajevu otvorena izložba The Challenge, posvećena talijanskim inovacijama u sportskom dizajnu i kreativnom duhu koji i dalje obilježava doprinos Italije međunarodnom sportu. Inicijativa se realizira u okviru dana Made in Italy, posvećenog promociji kreativnosti, kvaliteta i inovacija koje predstavljaju obilježja talijanske izvrsnosti u svijetu. Izložba nudi putovanje kroz decenije talijanskih inovacija u sportu, od prvih prototipova do najnaprednijih savremenih tehnologija, koje su doprinijele poboljšanju sportskih performansi, sigurnosti i korisničkog iskustva. Ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini, Sara Eti Castellani, istakla je da sport nije samo takmičenje, već i kultura, identitet i povezanost među narodima. Sarajevo, grad duboko povezan sa sjećanjem na zimske olimpijske igre održane 84. godine, predstavlja idealno mjesto za ponovno potvrđivanje vrijednosti dijaloga, solidarnosti i međunarodne saradnje u kontinuitetu s nedavnim olimpijskim igrama Milano Cortina. Izložba je otvorena za javnost do 20.

24. maja, tako da ako nas slušate nakon 24. zakasnili ste. A Achille Lauro nakon tragedije u Švicarskoj za Novu godinu napisao je pjesmu posvećenu žrtvama ovog tragičnog događaja. Perduta mente.

0: Fuoco d'artificio.
1: Radio Italia, buon ascolto.
2: Postoje glasovi koji se čuju jednom u generaciji, a onda postoji glas Enrika Caruza, glas koji je promijenio historiju muzike zauvijek. Enrico Caruso rođen je 25. februara 1873. godine u Napulju, u siromašnoj porodici kao jedno od sedmero djece. Odrastao je na ulicama San Giovaniella a Teduccio, gdje je već kao dječak pjevao po crkvama i lokalnim priredbama. Niko tada nije ni slutio da će taj dječak postati najveći tenor svih vremena. Njegov debi na velikoj sceni dogodio se 1894. godine u Napulju, a pravu međunarodnu slavu stekao je nastupima u Milanskoj Skali i Njujorškoj Metropolitan Operi, gdje je nastupio čak 863 puta, rekord koji se dugo pamtio. Ono što je Caruza činilo posebnim nije bila samo snaga glasa, već njegova topla, gotovo baršunasta boja tenora, sposobnost da jednom notom dotakne srca slušalca. Kritičari su pisali da kada Caruso pjeva, prostorija prestaje disati. Ali Caruso nije ostao samo na pozornici, postao je i pionir jedne sasvim nove tehnologije, gramofonske ploče. Bio je među prvim velikim umjetnicima koji su povjerovali u snimanje zvuka, pa su njegova snimanja za kompaniju Victor, nastala od 1902. godine, dostigla nevjerovatnu popularnost i prodaju. Na taj način njegov glas je nadživio njega samog. Preminuo je mlad 2. augusta 1921. godine u Napulju sa svega 48 godina od upale pluća. Italija je tugovala, svijet je tugovao. Danas, više od 100 godina kasnije, snimke Enrica Caruza i dalje se slušaju, proučavaju i divimo se. Jer neki glasovi nisu samo muzika, oni su dio vječnosti. Mi idemo dalje sa muzikom. Saif, momak koji je osvojio drugo mjesto na ovogodišnjem Sanremu, snimio je pjesmu Buona Domenica.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
2: Buon ascolto.
3: Nakon Olija, koji je nakon pobjede u Sanremu prošle godine nastavio nizati velike uspjehe širom Italije uz puno novih hitova, uz velike i uvijek mjesecima rasprodane koncerte, dođo smo evo i do kraja ovog izdanja Radio Italije. Ostavite vi meni dobro i zdravo, budite nasmijani, veseli i raspjevani. Mislite pozitivno pa će sve biti pozitivno. Vidjet ćete, probajte. Za kraj, jedan veseli hit koji je osvojio radio stanice širom Italije, veseli Francesco Gabbani i pjesma Summer Funk, koja već prijeti da postane veliki ljetni tormentone u Italiji. Slušajte nas opet u narednom izdanju Radio Italije. Summer Funk i Francesco Gabbani. Ćao!

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Marketing minute.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Habitat, home accessories s Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
10: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Jufka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
0: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.
11: Marketing.
12: Vlada ZEDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak.
2: i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
9: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zemlje.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Jazz.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Marketing. Ja sam Dalal Mithat.

0: Marketing Minute.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
4: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica. Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram. Marketing.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: U ovoj čaršijskoj džami Bajram namaz je predvodio i hudbu govorio muftija zenički Mevludin Efendija Dizdarević. U svojoj hudbi muftija se, pored ostalog, dotakao i velikih ekonomskih problema sa kojima se Zenica danas suočava. Poslanik Muhamed alejhi selam, naglasio je Efendija Dizdarević, nije vodio računa samo o ljudskoj duši, nego i tijelo, jer ako ono nije zadovoljeno, i duša će slabiti. Zadovoljenja nema bez zarade, a nje opet bez rada i velikog truda. Kurban Bajram nas nanovo podsjeća na važnost žrtve.
3: Za te velike ciljeve treba žrtva, treba odricanje, manje slijediti, manje kahve ispijati, više raditi, više čitati i više sebe osnaživati. Molim Allaha da ovaj Bajram bude početak našeg novog vremena, u kojem ćemo svi sanjati više i boriti se za jače, za svoje ideale. Jer nije samo ahire za vjernike i dunjaluke, njegove ljepote su za njih. Reci, kaže Kur'an, ko je zabranio ukrase ovog svijeta za njegove robove? Reci, oni su za vjernike na ovome svijetu, a na ahiretu su samo za vjernike. Vama i vašim porodicama čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Osu.
2: Nakon hudbe, muftije Zenički je za našu kuću kazao kako je Bajram uvijek prilika da se pred velikim brojem ljudi pošalje poruka o važnosti duhovnih i društvenih implikacija religije i pobožnosti.
3: Zbog toga smo pokušali osvijetliti i govoriti o potrebi da se promijeni jedna društvena paradigma ili mentalitetna paradigma našeg mišljenja i djelovanja na način razmišljanja više na razini mentaliteta pobjednika, više mentaliteta žrtve. Mislim da nam u tom pogledu može i priča reprezentacije biti od pomoći i njihov slogan koji je sjajan, Big Dream Bosna i Hercegovina. Držim da je upravo to nešto što nam treba u Bosni i Hercegovini, osobito u Zenici, gdje se dešavaju upravo ovih dana i mjeseci velike transformativne identitetske i kulturološke promjene zatvaranjem velike industrijske sistema.
2: Muhamed Efendija Bilčević, pomoćnik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zenica, kaže kako se na Kurban Bajram muslimani prisjećaju žrtve Ibrahima alejhi selama, ali i svih poslanika i povezanosti muslimana sa njima. Ovo je, dodao je, praznik radosti i ne samo to.
4: Da širimo tu radost, međukomšijsku, međusobnu ljubav, koja u stvari treba da bude izvor svih naših naknadnih i onih narednih odnosa koji treba da gradimo na tim temeljima, koji trebaju da budu naša snaga i naš potencijal, da pokažemo u našem narodu, naravno, ono što je jako važno, da očuvamo svoju domovinu, da očuvamo svoj narod, da očuvamo svijest i savjest našeg naroda, dakle, u smislu očuvanja naše vjere i u smislu očuvanja naše domovine.
2: Nakon Bajram namaza upitali smo neke od naših sugrađana kako oni doživljavaju Kurban Bajram i kakvu emociju on izaziva u njima.
5: Kao i svaki put, uvijek ushićen, sretan, što je najbitnije, čovjek uvijek na svakom Bajramu, kad je zdrav, osjeća se lijepo i kad ima s kim da to podijeli.
6: Puna je duša iz raznih stvari. Prvo, što sam zdrav, tako. Drugo, što nisam muhtač, nikom iz je drago, mla. Treće, što sam u stanju bio i da odvojim, da mogu i taj kurban da onaj priuštim. Na hađu, hvala Bogu, bio sam, još da bi volio da opet odem, jel Bože, i na umri sam bio, leto, nikad nije na odnet, otići na taka najbolja mjesta na svijetu. Vjerovali ili ne,

0: Na protokolu kojeg su sačinili muftijstvo Zeničko i Medžlis islamske zajednice Zenica i narednih dana planiran je niz sadržaja kojima će se na našem prostoru obilježiti Kurban Bajram. Tako je za sutra drugog dana Kurban Bajrama predviđena realizacija akcije prikupljanja kurbanskih kožica po džematima te podjela bajramskih paketića u Zeničkoj predškolskoj ustanovi Lastavica, zatim javnoj ustanovi Dom porodica Zenica i u Zeničkom udruženju Dlan. A najavljena je i bajramska posjeta kantonalnoj bolnici Zenica, mladi u službi zajednice, te podjela kurbanskog mesa u platiocima kurbana za medrese u Visokom i Travniku. Sutra naveče biće održani bajramski program Radost srcu mome ispred Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici sa početkom u 21 sat. Trećeg dana Kurban Bajrama u petak 29. maja biće organizovana podjela bajramskih paketića u pojedinim zeničkim školama, srednjoj školi za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje te u školi za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju, a bajramskim paketićima biće darovani i štićenici Sigurne kuće Medika. Uz ovo, za petak je predviđena i bajramska posjeta Kazneno-popravnom zavodu Zenica, a biće priređeno i bajramsko druženje u zeničkim javnim ustanovama, dom za stara lica i penzionerski dom sa stacionarom. Za nedjelju 31. maja od 18 sati biće priređena i bajramska zabava za djecu Radost Bajrama na Kamberovića polju. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sinoć je svečano stavio u funkciju javnu rasvjetu u naseljima Jasika i Vranovići, a događaj je okupio brojne i vidno radosne mještane ovih sela, jer do sad uopšte nisu imali rasvjetu. Ovo će značajno doprinijeti povećanju energetske efikasnosti, ali i sigurnosti i kvalitetu života stanovnika tog prostora.
1: Što se tiče ovoga projekta, za nas mnogo znači. Nakon svojih 65 godina prvi put da dočekam tu rasvjetu. Ali hvala dragom Bogu. Zahvaljujem se prvo gradskoj upravi na svojim suradnicima i našim ovim kolegama, a najviše gradonačelniku Kasumoviću, koji nam je ustupio u vezu sa nama i tako da nam je sve što smo tražili dobili smo i uslužio nam je. Druga stvar, tražimo samo još od njega par stvari da nam ovaj glavni put da nam to riješi. I što će proširenje rasvjeta, to nam je prioritet. A nadam se da će našim molbama udovoljiti, da će nam izvoditi stvari.
2: Puno znači činjenica da je odavde stvarno bio veliko odliv stanovništva, ali stanovništvo se i vraća, što je interesantno, jer imate ljude koji rade online, koji sjedi kod kuće i vraćaju se selo ovdje. Znači puno znači i asfalt, znači i rasvjeta, što znači vraćaju se ljudi. Vikendom vi nemate gdje parkirati auto, znači ljudi dolaze, ali ima još uvijek stanovništva i puno, zaista puno znači. Čekamo ovo dugo godina, hvala Bog, dočekalo se.
0: Od potpisivanja ugovora o izvođenju radova na proširenju i izgradnji javne rasvjete na području grada Zenica od 22. marta 2022. godine na teritoriji mjesne zajednice Babino, konkretno na prostoru naselja Jasika i Vranovići, izgrađen je sistem javne rasvjete sa 16 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase dužine od oko 580 metara, a do juče je trajala i procedura pribavljanja svih potrebnih saglasnosti te priključenja na elektrodistributivnu mrežu. Puštanjem u funkciju javne rasvjete naselja Jasika i Vranovići, gotovo cijela mjesna zajednica Babino ima javnu rasvjetu, navodi gradonačelnik Zenice.
3: Ovdje nikada nije bilo ulične rasvjete. Nedavno kad sam obilazio mjesne zajednice Babina, ja sam im obećao da ću do Bajrama upali svjetlo i u Vranovićima i u Jasici. I evo, to je se noćas desilo. I s ovim projektom čitavo Babino je osvjetljeno. Imam informacija da negdje fali jedna, dvije, nisu ti projektanti dobro i to ću sada dopuniti u narednom periodu. Ali evo, grot i glavni ulica je onako kako sam i rekao, osvjetljen svaki

0: Svakak, svaka ulica. Ja želim da u rahatluku, zdravlju, veselju, evo vidite, nalazimo se ispod Kraljevina, ovo je predivno mjesto, predivno, i šta me iznenadilo, vidite koliko je ljudi ovdje, znate, tako da onaj, ja im želim da u zdravlju i veselju ovo koriste.
1: Realizacija ovog projekta uvođenja javne rasvjete u zeničkim mjesnim zajednicama polako se približava završetku, kaže gradonačelnik Zenice.
0: Babino je privedeno kraju. U Perinom Hanu imamo samo mutnicu, još to ću iza Bajrama, ja kako znam da smo sve završili. Da možda negdje neka uličica još ima, sve taj veliki projekat od 5 miliona maraka i ponavljam. I ovaj sam projekat bez marke zaduženja uradio i vratio skoro 49 miliona dugova bivše vlasti.
1: Ovih dana gradonačelnik Zenice sa svojim saradnicima obilazio je zeničke mjesne zajednice i razgovarao s građanima o prioritetnim infrastrukturnim i komunalnim projektima, a u cilju unapređenja uslova života u svim dijelovima grada Zenica. A govoreći o sadašnjem stanju po mjesnim zajednicama, navodi.
0: Kada uporedim to sa 2016. kad sam došao i prvim obilaskom, to je nebo i zemlja. Sad svugdje ima 2-3 još, onaj 4 projekta i normalna je stvar. Ljudima rastu apetiti. Evo i ovdje ću njima da izvedem na Kraljevine, betonirati taj put gore, oni imaju svoje njive i to. Tako i po svim mjestima. Znači, ovo gro je riješeno. Voda, struja, kanalizacija, evo rasvjeta. Ne znam, u gradu vidite koliko se radi, blizu 100 miliona ove godine ja u gradu imam projekata.
1: Dan bijelih traka u Zenici će i ove godine po tradiciji u petak obilježiti Katedra za historiju države i prava Pravnog fakulteta Zeničkog univerziteta zajedno sa Zeničkim udruženjem ELSA i Asocijacijom studenata Pravnog fakulteta. Program obilježavanja predviđen je za petak 29. maja sa početkom u 10 sati, a ove godine centralni događaj bit će održan na spomen obilježju Kameni spavač u Zenici. Prethodit će mu tradicionalni mimohod učesnika ove manifestacije od zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici do Kamenog spavača, kao i uvodno obraćanje na Pravnom fakultetu. Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na ubijene i nestale Prijedorčane tokom rata u Bosni i Hercegovini. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu 2026. godine iznosila je 534 gigavat sata, dok je u istom mjesecu prošle godine zabilježeno 589 gigavat sati. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 44%, termoelektrane sa 44,2%, a vjetroelektrane sa 11,8%. Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji BiH u aprilu ove godine iznosila je 228.343 tone, dok je u istom mjesecu 2025. godine proizvodnja iznosila 287.615 tona, dok je proizvodnja lignita u Federaciji BiH u aprilu ove godine iznosila 88.297 tona, a u istom mjesecu prošle godine bila je 124.116 tona. U aprilu ove godine u Federaciji BiH nije bilo proizvodnje koksa, a u aprilu prošle godine proizvedeno je 27.846 tona. Uvoz naftnih proizvoda u aprilu 2026. godine je 103.118 tona, a u istom mjesecu 2025. je 109.557 tona. Od ukupnog uvoza u aprilu je uvezeno dizel goriva 75,5%, bezolovnog motornog benzina 12,1%, mazuta i lož ulja ekstra lakog 2,4%, a ostalih derivata 10%. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Narednog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednje kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav, te Tuzla City, Travnik. Sve utakmice igraju se u nedjelju, 31. maja, s početkom u 17 sati i 30 minuta. Na tabeli vodi Čelik sa 55 bodova, Stupčanica je druga sa 38, a Jedinstvo treće sa 37 bodova. Tošk i Gošk imaju po 36, Radnik i Sloboda po 35, dok Travnik ima 33 boda. Igman je sa 32, Budućnost sa 30, Tomislav sa 28, a Bratstvo i Vitez sa 27 bodova. Na začelju tabele nalazi se Tuzla City sa 17 osvojenih bodova. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je i svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Sutra će preovladavati umjerena oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 33 stepena. Biometeorološke prilike postepeno sutra će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.
2: Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati, za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Centralna svečanost obilježavanja Kurban Bajrama za područje Muftiluka Zeničkog održana je jutros pred velikim brojem vjernika u Sultan Ahmedovoj čaršijskoj džami. Bajram namaz je predvodio i hutbu govorio muftija Zenički Mevludin Efendija Dizdarević. U svojoj hutbi, pored ostalog, muftija se dotaknuo i velikih ekonomskih problema sa kojima se Zenica suočava. Poslanik Muhammed Aleyhi Selam, naglasio je Efendija Dizdarević, nije vodio računa samo u ljudskoj duši, nego i tijelu, jer ako ono nije zadovoljeno, i duša će slabiti. A zadovoljenja nema bez zarade, a nje opet bez rada i velikog truda. Kurban Bajram nas nanovo podsjeća na važnost žrtve.
1: Kome to nije jasno, on ne razumije islam kao vjeru, niti razumije život kao takav. Ovo pitanje poduzetničkog duha i pobjedničkog mentaliteta beskrajno je važno u svim vremenima i u svim narodima, a posebno je potrebno u Bosni i Hercegovini i rekao bih u Zenici danas. Danas Zenica prolazi teško razdoblje, jer se zatvaraju oni industrijski sistemi koji su još od kraja 19. vijeka činili okosnicu ekonomskog i društvenog razvoja Zenice. Oni su definirali naš identitet i kreirali naš mentalitet, jer se Zeničani prepoznaju po željezari, po čeliku, rudaru i rudnici. Danas ti sistemi prestaju raditi i mislim da treba svi zajedno da promišljamo šta i kuda dalje. Ovo je dalekosežno pitanje koje ima mnogo slojeva i nivoa. Pitanje svih pitanja jeste šta sa stotinama i hiljadama ljudi koji će ovih dana i mjeseci ostati bez posla. Za njih se moramo pobrinuti i na njih moramo misliti, jer to su naša braća i sinovi. Istovremeno, moramo i dugoročno razmišljati o promjeni našeg mentaliteta industrijskog grada u grad kreativnosti, inovativnosti i poduzetništva. Niko naše probleme neće rješavati do mi sami, jer kako veli narodna poslovica, tuđa ruka svraba ne češi. Istinska pobjeda bila bi kada bismo svi zajedno shvatili da možemo i moramo i više i bolje. Da svako od nas pojedinačno i svaka institucija posebno mora sebi postaviti jasne ciljeve koje treba ostvariti i vremenske okvire u kojima će to realizirati. Samo tako ćemo unaprijediti i sebe i drugi. Neki su rekli, ako nemaš plan da uspiješ, napravio si plan da ne uspiješ. Kako narodna poslovica veli, da je navika muka, a odvika 100 muka. Zato je i promjena mentaliteta, što se u stvari kolektivne navike, kolektivni načini reagovanja u određenim situacijama, iznimno težak posao. Valja sebe ubijediti da stvari najviše ovise o tebe, a manje od drugih. Nije lako sebi priznati da smo mi suodgovorni za vlastito stanje, ma kakvo ono bilo. A to je, braćo draga, nulta tačka sa koje treba krenuti uzdravljenje. Sviđa mi se zato slogan naše fudbalske reprezentacije koja nas je učinila ponosnim i pokazala da se može bolje. Dream big, dream big. Sanjaj Bosnu, sanjaj veliko i sanjaj krupno. U suprotnom, bit će po onoj narodnoj koje je sitno drobio, sitno i kuso. Međutim, za te velike ciljeve treba žrtva, treba odricanje, manje slijediti, manje kahve ispijati, više raditi, više čitati i više sebe osnaživati. Molim Allaha da ovaj Bajram bude početak našeg novog vremena, u kojem ćemo svi sanjati više i boriti se za jače, za svoje ideale. Jer nije samo ahire za vjernike i dunjaluke, njegove ljepote su za njih. Reci.
2: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

и ната, и ната, и ната ти. И я.

0: rade.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Zaboravio si me.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost u lokalno Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene 6 sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na juru 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 28 na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Tačno je 2 sata.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.